là cái akai xuân này thì phải non ăn được chứ nào làm gì ra chạy mẹ làm gì ra chạy mẹ là non ăn từ mặt trời lòng phố phan đạt tròn pen làm gì ra tan làm gì ra bắt đắc cái đúng mà cái chỗ pen alley cái nó cái lòng mà thế cá chép bò làm thế.

là cái Akash phần này thì phụ nó nói được chứ năng English alone ở dạy mẹ English alone cho mẹ lòng phần cái chênh xe lớn ở được chứ năng tôi mi James là phần đã Sundance kilo nalan alun alam te glory glory